0: to le logun
1: a
0: wari fun o a dupe o ori pelu yonda arena la bi nse gbogbo ele pelu ati leyin re la bi nse gbogbo ele kila wa jamo a we rupe lasan lasan awata jamo gangan.